0: no logran rematar primero de cabeza, se termina sacando el balón, le queda por el otro costado de la portería, por el lado izquierdo, y llegó Everardo López solamente para meter el balón. No llegó la defensa, y creo que en el momento en el que menos necesitaba Necaxa que le cayera un gol, termina Toluca haciendo el 2-1 previo al descanso, un marcador que pues le pone fácil las cosas a Toluca para el complemento. Y la frustración, claro, de Luis Jiménez, que pues ya habías logrado empatar el partido, estabas jugando mejor, y que una distracción como tal o una falta en una zona tan peligrosa pues te causa este tipo de cosas.
1: Por lo pronto, el árbitro del compromiso, Jesús Rafael López Valle, dice: hasta aquí terminaron los primeros 45 minutos en el Nemesio 10. Apareció Edgar Iván, el Gacelo López al 29, lo había igualado Carranza al minuto 44, y Everardo López al 45 más 3 lo puso de cara al Toluca 2-1. Hacemos pausa y volvemos.
2: Cuando cumples 45, te toca soplar muchas velas y examinarte contra el cáncer de colon, ya que al detectarse temprano es más tratable en 9 de cada 10 personas. Usa la prueba de Cologuard en la privacidad de tu casa y envíala de regreso para obtener tus resultados. La prueba de Cologuard es una opción con receta para detectar el cáncer de colon en personas de 45 años o más con riesgo promedio. Resultados positivos deben ir seguidos de una colonoscopía. Pueden darse resultados falsos positivos y falsos negativos. La prueba de Cologuard no reemplaza la colonoscopía en pacientes de alto riesgo. No uses Cologuard si has tenido adenomas, si tienes enfermedad inflamatoria intestinal y ciertos síndromes hereditarios o un historial personal o familiar de cáncer de colon. Pide la prueba de Cologuard a tu médico. Para más información en español, visita cologuard.com/prueba.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es La Grandeza en Juego, 250 años.
5: Michael Jordan no fue simplemente un basquetbolista, fue el rostro de una era. Con los Chicago Bulls transformó la NBA en un fenómeno global. Ganó campeonatos, finales, premios y momentos imposibles. Su salto parecía suspender el tiempo, su mirada intimidaba rivales y su competitividad rozaba la obsesión. Jordan convirtió la excelencia en espectáculo y la presión en arte. Cuando el balón quemaba, él pedía la última jugada.
4: TUDN Radio celebra los 250 años de grandeza deportiva. De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es La Grandeza en Juego, 250 años.
6: Tiger Woods cambió el golf con una mezcla brutal de talento.
7: Las camionetas Chevy te respaldan cuando pasas de un camino tranquilo a... La Colorado domina los terrenos más difíciles con 5 modos de conducción disponibles. Y la Silverado y la Silverado HD tienen la potencia para llevarte a la aventura con múltiples opciones de motor y una gran capacidad de remolque. Mientras que la Silverado EV es la combinación perfecta entre desempeño y capacidad, facilitando al máximo el enganchar y salir. A donde te lleve el camino, las camionetas Chevy estarán contigo. Disfrute el verano en una nueva Chevy. Clientes bien calificados pueden obtener 0% de financiamiento por 5 años en todas las Silverado 1500 2026. Además, sin pagos mensuales por 90 días al financiar con GM Financial. Together let's drive en tus concesionarios Chevy del sur de California. Los cargos financieros se acumulan después de la fecha de financiamiento. Sin pagos mensuales por 90 días, 0% APR por 60 meses. Pagos mensuales de 16.67 por cada mil financiados. Ejemplo de enganche 6.9%. Debes financiar con GM Financial. Si aplica, se puede requerir enganche al firmar. Algunos clientes podrían no calificar. No disponible con arrendamiento y algunas otras ofertas. Debes obtenerlo en entrega por menor antes de agosto 3, 2026.
8: El evento Lo Hacemos Fácil de Toyota ya está aquí. Con nuestra línea más eficiente y más completa que nunca. Con vehículos hybrid, plug-in hybrid y totalmente eléctricos para que tu verano se mantenga en movimiento. Llega más lejos con el Camry Total.